0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 34, плюс 39.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Є в Вікіпедії.
1: Тихомила. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Сарни. Це місто, яке виросло завдяки залізниці. Перша згадка про Сарни датується кінцем 19 століття, коли тут з'явилася станція на важливому залізничному вузлі. Саме колії стали артеріями, що привели у місто торгівлю, промисловість і нових мешканців. У міжвоєнний період Сарни були жвавим торговим центром Полісся. Тут вирували ярмарки, працювали майстерні, а вулиці наповнював гомін багатьох мов і культур. Під час Другої світової війни місто зазнало великих втрат, але швидко відновилося.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 34, плюс 39.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Ну, в хаті сто.
2: Сьогодні поговоримо про Сарни. Це місто, яке виросло завдяки залізниці. Перша згадка про Сарни датується кінцем 19 століття, коли тут з'явилася станція на важливому залізничному вузлі. Саме колії стали артеріями, що привели у місто торгівлю, промисловість і нових мешканців. У міжвоєнний період Сарни були жвавим торговим центром Полісся. Тут вирували ярмарки, працювали майстерні, а вулиці наповнював гомін багатьох мов і культур. Під час Другої світової війни місто зазнало великих втрат, але швидко відновилося.
3: Сфера FM.

0: Сфера FM.
1: Я тут, ти не ти, тут одна. Нічого я не пив, ти теж не була. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох,

0: про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 34, плюс 39.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся

сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура +34, +39.

Понеділка, якщо ви на хвилі 102.2, доброго ранку, рівняни, і всі, хто зараз слухає сфеєричний ранок. Мене звати Ангеліна Пашинська, буду цього тижня разом із вами. Наталку з Дмитром відправили у відпустку. Сподіваюся, вони повернуться з крутезними і класними ідеями. І нагадаю, партнер сфеєричного ранку Fair Sushi, що у Рівному на Соборній 67. Це була малесенька реклама, 4 хвилини у нас по 7. Друзі, прокидаємось і давайте бадьоритись.

прогнозують до 39 градусів. І, до речі, Європа реально потерпає від аномальної спеки. Щоправда, нам, українські синоптики, дають трохи надії, кажуть, з середи, можливо, трошки дощитиме. До речі, про погоду і найспекотніші роки ми зовсім скоро говоритимемо в нашому ефірі. Звісно ж, в рамках розіграшу гостинчика. Дочекайтеся. Смачної кави. Привіт усім тим, хто приєднується до сферичного ранку.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але що парк поруч?
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 30

0: Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: хлопці, у дівчат точно палатимуть очі, якщо після такого жаркого, складного робочого дня ви запропонуєте приготувати вечерю або, як то кажуть, вирішити просто це питання. Ну, а вирішується воно інколи дуже і дуже просто одним дзвінком. Наприклад, дзвінком у Fire Sushi. До речі, доставка тут працює до 22-ї. Виготовляють все у Рівному на Соборній 67. Є сети, є піца, є комбо-меню. Звісно ж, є акції, тут вже треба так розпитати людину, у якої замовлятимете. І, до речі, у Fire Sushi діють знижки до дня народження. Більше дізнавайтесь на сайті Fire Sushi та в інстаграмі. І це була реклама. До речі, 22 хвилини по 7 буквально таки пролетіли.
1: Сфера FM.

0: гостинці від гостинчика.
1: Знаєте, кажуть, від спеки можна рятуватись трьома способами: біля басейну, якщо ви в офісі, то, звісно ж, під кондиціонером. А третій спосіб, ще кращий спосіб із дитинства – це смачне морозиво. Морозивий гостинчик, до речі, можна придбати у багатьох магазинах міста, в тому числі і у супермаркеті Велмарт. Кажуть, 100% пломбір від гостинчика, ну просто таки вау, особливо, коли тобі прогнозують до плюс 39. Друзі, але ми маємо розіграш і, звісно ж, маємо питання. Який рік вважається найспекотнішим в Україні станом на цей момент, на понеділок 29 червня? Який рік вважається найспекотнішим в Україні? 10 хвилин маємо на відповідь. Пишіть нам на Viber 050-172-102-2. І вже у п'ятницю хтось із вас точно виграє ящик морозива від гостинчика. Це була маленька реклама. А радіо Сфера FM Viber 050-172-102-2. І ще раз питання. Який рік вважається найспекотнішим в Україні?
0: Сфера FM. Так звучить рік.

паразити. Вони можуть впливати на жіноче здоров'я по-різному. Від легкого дискомфорту до серйозних проблем, якщо їх не лікувати. Кишкові паразити можуть викликати слабкість, анемію та дефіцит вітамінів. А це впливає на гормональний баланс і на цикл. Деякі паразити можуть опосередковано впливати і на репродуктивну систему. При тривалому зараженні паразитами організм перебуває у стані стресу. І це може погіршувати стан шкіри та волосся, викликати втому та дратівливість, а також знижувати фертильність. Бережіть себе і будьте здорові. А в разі потреби звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

значно про щось дуже сексуальне співає. Насправді це так і є, але передісторія написання цього синглу насправді дуже і дуже така не райдужна, скажімо так. Гатчинс постраждав у бійці з таксистом у Копенгагені. Уявіть собі, після цієї бійки він втрачає відчуття смаку та запаху. І кожного разу, коли вони цю пісню згодом виконували, це дуже і дуже тригерило Майкла. Ну, це було, до речі, у 90-х, і вилікувати це фактично ніхто і не зміг. Отакі от інколи слухаємо пісню і думаємо, що вона мега позитивна, ритм, навіть якісь фрази нам здаються такими легкими, а от сенси отакі вони глибокі.

Банас ПРФМ. До речі, уявіть собі, цій пісні вже 46 років. Класика, вона досі звучить у сучасних рекламних роликах, а стокгольмські великі компанії реально купують права на використання супертрупу, аби запустити масштабні промо у Європі. До речі, ресторанчики шведські, маленькі, у яких подають морепродукти, теж дуже люблять цю пісню для реклами. Ну, а якщо ви любите наїдки з морепродуктами, зокрема й суші, друзі, нагадуємо про різні акції і про наявність неймовірно смачних сетів. До речі, там є комбо-меню і піца саме у Fire Sushi міста Рівне, вулиця Соборна, 67. До речі, телефонувати можна і замовляти доставку аж до 22-ї. 0800 300 909. Це Fire Sushi і це реклама.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Що сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Суміфіка клуна, РВ 12-20-41-48-88-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
1: у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: В Рівному за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині на водоймі загинув 23-річний хлопець. Трагедія сталася в суботу біля села Пісків. Чоловік відпочивав на ставку разом із дружиною, пішов купатися та зник під водою. До пошуків залучили водолазів ДСНС. Тіло загиблого вдалося знайти лише на наступний день. Від початку року на Рівненщині це вже 15-й випадок смерті на воді. У Сарнах під час пожежі травмувалася жінка. Загоряння сталося у двоквартирному житловому будинку. На місці було виявлено 77-річну жінку. Потерпіла отримала множинні термічні опіки тіла 50%. Її стан важкий. Вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюється. У Криму проблеми з електрикою після атак дронів. Зокрема, у Севастополі очевидці повідомляли про прильоти в районі Казачої бухти та в селі Орлівка на північній стороні міста. Пізніше серію вибухів зафіксували в Керчі та Феодосії, де місцеві також чули звуки прольоту дронів. У Бахчисарайському районі повідомляється про пошкодження електропідстанції, що спричинило зникнення світла. Канада стала першим учасником однієї восьмої фіналу чемпіонату світу з футболу. В 1-16 канадці вирвали перемогу Південноафриканської республіки 1-0. Для Канади це історичний вихід в 1-8. Досі збірна ніколи не проходила до цієї стадії. Там канадці зустрінуться з переможцем пари Нідерланди-Марокко, який визначиться завтра о 4-й ранку. До того відбудуться ще два матчі 1-16. Бразилія зіграє з Японією сьогодні о 20:00, а Німеччина з Парагваєм о 23:30.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
1: Сфера ФМ. Так звучить рідне.

провести вечір, замовити смачну піцу чи суші. Щоправда, він не має можливості скуштувати цю смакоту у Fire Sushi. А ви маєте, нагадуємо, доставка працює з 10 до 22, сети, піца, комбо, меню. Звісно ж, є акції, навіть знижки до дня народження. Раптом ви не знаєте, що приготувати у свій день народження, то от вам і підказка. Fire Sushi у Рівному на Соборній 67. До речі, більше деталей знайдете у їхньому інстаграмі та на сайті. І це реклама у сфеєричному ранку на хвилі 102.2, 6 хвилин по 8 вже у Рівному. Привіт-привіт усім, хто до нас приєднується.

0: це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: прозорий, зато все стало.
1: 911.
2: Друзі, з 9 до 13 Міськсвітло проводитиме технічні роботи на світлофорних об'єктах на перехресті вулиць Київська Федорова та на вулиці Київській у районі зоопарку. Це може ускладнювати рух транспорту. З 9 до 13 на Київській перехрестя Федорова та поблизу зоопарку ремонтуватимуть світлофори. Зважте на цей момент.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
10: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
9: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця

0: Чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфеєричний ранок.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну, не знаю, як це вельбоє хоче зігріватися у таку спеку. До речі, зараз вже у Рівному плюс 27, буде аж 39 з плюсом, але зараз не про це, а про те, як ми можемо пережити цю спеку, звісно ж, зі смачним морозивом гостинчик. До речі, гостинчик можна придбати у багатьох магазинах міста, у тому числі у супермаркеті Wellmart. А можна виграти цілий ящик гостинчика на Сфера FM. Друзі, ми продовжуємо наш розіграш. А цього разу питання стосується Полтави. А, до речі, сьогодні 29 червня, день міста Полтава. І питання таке. Яка страва є кулінарним символом Полтави? Друзі, маєте 10 хвилин, пишіть відповідь на Viber Сфери FM 050-172-102.2. 10 хвилин, аби відповісти на питання, яка страва є кулінарним символом Полтави. А за 10 хвилин о 8:36 орієнтовно повернусь до вас із відповіддю. А минулої години простіть, проспала, чесно.

2.2. Друзі, у нас продовжується розіграш від гостинчика. І сьогодні у цій годині, зокрема, питання просте, яка страва є кулінарним символом Полтави. Пишіть відповіді, маєте ще кілька хвилин. Вайбер Сфера ФМ 050-172-102.2. До речі, морозиво, гостинчик можете придбати у багатьох магазинах Рівного і у супермаркеті Велмарт. Це була коротенька реклама на хвилі 102.2.

0: середині 80-х, якраз коли Африка і з'явилася на горизонті. Ви знаєте, наші синоптики теж благословили нас новими прогнозами, кажуть, навіть грозу можемо сьогодні спостерігати і переживати. Ну, надіємось на те, що це полегшить нам із вами цей спекотний понеділок. Плюс 27, до речі, вже у Рівному. А ще у нас кілька хвилин триває розіграш від гостинчика. Власне, ви можете писати відповідь на питання про те, чим же ж нам запам'ятовується в гастрономічному плані Полтава. 050-172-102-2 – наш Viber.
1: Ви слухаєте

0: питання у розіграші гостинчика. Друзі, йдеться про полтавські галушки. Це традиційна українська страва, що уособлює щедрість, достаток і гостинність регіону. А чому сьогодні загалом згадали про Полтаву? Тому що сьогодні, 29 червня, день міста Полтава. Раптом маєте там друзів, родичів чи знайомих, обов'язково привітайте. Ну що ж, з гостинчиком на цю годину вже все, але нагадую, що у наступній годині у нас буде ще одне питання, а що п'ятниці ми розігруємо ящик морозива гостинчик. До речі, гостинчик зараз можна купити і у супермаркеті Walmart. Це реклама.
1: Феєричний

0: Автофан.
1: Першим автовиробником, який у 1939 році запропонував серійний кондиціонер у машині, була американська компанія.

0: успішних авто. У 38-му році інженер Ральф Піо запатентував перший автомобільний охолоджувач. А вже за рік на автосалоні в Чикаго показали автомобіль з опцією кондиціонер. Система коштувала $279 і займала половину багажника. Ще й не мала термостата. Щоб зупинити охолодження, потрібно було зупинити машину та зняти ремінь компресора.
1: Автофан.

знаєте, о 8:44 слухати про гроші, такий реальний хіт, ну, якось так по-особливому приємно. Ну, точно, погодьтесь, це заряджає нас на продуктивний робочий тиждень. А на дворі лише понеділок, 29 червня. До речі, ми вже знаємо точно, що сьогодні день народження Полтави. Ну, а якщо у вас або у ваших друзів або колег раптом теж сьогодні день народження, і ви міскуєте над тим, що ж то таке смачненьке приготувати, то пам'ятайте про знижку у 20% до дня народження ваших друзів чи колег, нагадаю, у Fire Sushi у Рівному на Соборній 67 виготовляють різні смаколики, і сети, і піци, і комбо-меню, і доставка працює з 10 до 22. Все це Fire Sushi. До речі, більше знайдете на сайті та в інстаграмі, і це

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
4: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Реклама.

0: 9-1-1.
1: Друзі, з 9 до 13 працівники міськ світла проводитимуть технічні роботи на світлофорних об'єктах на перехресті Київської Федорова та на вулиці Київській у районі зоопарку. Зважте на це, з 9 до 13, можливо, не працюватимуть світлофори на Київській Федорова та на Київській у районі зоопарку.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.

знаю точно, що зовсім скоро робочий день починається. Менше 3 хвилин залишається до 9 ранку. Нагадую, ви на хвилі 102.2. У нас триває феєричний ранок. І цього тижня разом із нами Fire Sushi, що на Соборній 67. До речі, доставка там працює з 10 до

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годинник у 9.01 у студії Даниїл Рудюк. Рівне попрощається із захисником Валерієм Рибалком. Чоловік брав участь в АТО, а з 2024 року знову став до лав ЗСУ. На жаль, матрос помер 20 червня внаслідок серцевого захворювання. Йому назавжди 53. Прощання з воїном відбудеться о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове. У Дубні пенсіонер під час куріння впав з балкона. Стара металева огорожа не витримала навантаження та обірвалася разом із 70-річним чоловіком. Внаслідок падіння пенсіонер отримав кататравму та значні тілесні ушкодження. Наразі потерпілий перебуває у реанімації у важкому стані без свідомості. Командира 154-ї ОМБР полковника Володимира Кононнікова знайшли мертвим. Його виявили без ознак життя з вогнепальним пораненням. Ознак насильства не зафіксовано. Водночас поліція кваліфікувала подію як умисне вбивство. Це дає змогу слідчим перевірити всі можливі версії, зокрема самогубство чи нещасний випадок. Обставини смерті поки невідомі. В Україну повернули 7 цивільних з російської неволі. Це українці віком від 35 до 66 років, яких незаконно затримали під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Одного з них росіяни викрили з дому, бо його сини служать у ЗСУ, а іншого дорогою на роботу в перший день повномасштабного вторгнення.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вийде плюс 34, плюс 39.
0: Сфаєричний ранок. На Сфера ФМ.

0: світу з футболу у 2010-му Шакіра. До речі, ця пісня пов'язана зі знайомством її і Піке. Вони 10 років прожили разом, і Шакіра досі називає дітей спільних діти Вака-Вака. Ну, це літо у нас теж футбольне за мундіалем. Здається, спостерігають всі, хто має таку нагоду. 19 липня завершується мундіаль. Ну, а до того часу, якщо ви все-таки, знаєте, збираєтесь з друзями і хочете класно і спокійно, і смачно ще й подивитися футбол, то вам точно у нагоді стане наступна інформація. Сферичний ранок цього тижня виходить разом із Fire Sushi на Соборній. 67 вони у Рівному знаходяться. Доставка працює з 10 до 22. Сети, піца, комбо-меню, звісно ж, є акції і навіть 20% знижка до дня народження. Більше на сайті Fire Sushi та у Інстаграмі. Це була реклама.
1: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
11: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
12: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
14: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
15: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
14: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
15: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
16: Саме лікування може бути шкідливим.

0: гостинчика.
1: Ну, по-перше, ви зрозуміли, що вже 9:25, раптом ви кудись затримуєтесь, то точно поспішайте, але обережно. По-друге, ви точно пам'ятаєте, що морозиво, гостинчик неймовірно смачне, його можна придбати у багатьох магазинах міста, в тому числі і у супермаркеті Walmart, зважте на цей момент. А ще, друзі, ми маємо доволі цікаве питання. Сьогодні виявляється, що і Міжнародний день бруду, 29 червня. Так от, питання просте, але непросте, отак скажу. Яка найбрудніша річ у домі? Свої варіанти бажано, ті, які ми озвучимо через 10 хвилин у нашому ефірі, пишіть нам на Viber 050-172-102-2. А яка найбрудніша річ у домі? Пишемо відповідь на Viber Сфера FM.

0: яка найбрудніша річ у домі, то можете ще й виграти ящик морозива від гостинчика. Пишіть відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Ще буквально кілька хвилин триватиме розіграш.
1: Так звучить

0: питання, яка найбрудніша річ у домі. Таке питання ми ставили слухачам з Сфери ФМ у рамках розіграшу «Морозова гостинчик». Так от, друзі, правильна відповідь – кухонна губка для миття посуду. І більшість з вас реально знали про це.
1: Ви слухаєте

носити. Вони можуть впливати на жіноче здоров'я по-різному, від легкого дискомфорту до серйозних проблем, якщо їх не лікувати. Кишкові паразити можуть викликати слабкість, анемію та дефіцит вітамінів, а це впливає на гормональний баланс і на цикл. Деякі паразити можуть опосередковано впливати і на репродуктивну систему. При тривалому зараженні паразитами організм перебуває у стані стресу, і це може погіршувати стан шкіри та волосся, викликати втому та дратівливість, а також знижувати фертильність. Бережіть себе і будьте здорові! А в разі потреби звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: 9-1-1.
1: Увага, водії, дорожні роботи у Рівному сьогодні триватимуть за графіками. Це, власне, ускладнюватиме рух вулицями Виговського та Назара Небожинського. На перехресті княгині Ольги та Степана Бандери, а також на вулиці Князя Острозького теж буде ускладнений рух. А біля зоопарку на Київській сьогодні ремонтуватимуть світлофори. Плануйте маршрут правильно. Якщо бачите щось важливе, пишіть нам на Viber 050-172-102-2.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

світі одного разу зізнався, що жодного дня у дорослому віці не працював, бо зібрав класний бойс-бенд, і вони півжиття фанились на великих і малих сценах. Знаєте, друзі, якщо ви зараз їдете на роботу і розумієте, що все це по фану, кайфово і реально приносить вам не лише заробітки, а й задоволення, то ви справжній щасливчик. Брітні Спірс, ще медалі на хвилі 102.2. У нас завершується сферичний ранок, але, користуючись нагодою, згадаю нашого партнера Fire Sushi у Рівному. Fire Sushi знаходиться на Соборній 67. До речі, доставка працює з 10 до 22 і 5% кешбеку від кожного замовлення у додатку обіцяють кожному з вас. І це була реклама. Мене звати Ангеліна Пашинська, я з вами не прощаюсь. За кілька годин почуємось знову на хвилі 102.2. Yeah.

0: історія за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповну.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 5978882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Родюк. Наївнощина жінка стала жертвою шахраїв. 35-річна жителька Рівненського району натрапила на оголошення про житло біля озера. Домовившись про всі деталі, власник надіслав номер картки для передоплати, аби забронювати дату. Жінка без вагань переказала 3,5 тисячі гривень. Однак після цього зв'язок обірвався, а потерпілу заблокували. Тільки тоді вона зрозуміла, що стала жертвою аферистів. Відключення світла повертаються. Графіки обмеження діятимуть у кількох регіонах, зокрема в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях. Обмеження на Прикарпатті, Черкащині, Київщині та Миколаївщині введуть вже завтра. На Запоріжжі за потреби також вимикатимуть світло з 16 до 22.00. На Хмельниччині почалися аварійні відключення. В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи. Ним нагороджуватимуть українців та іноземців, які сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства в ЄС. Також у Києві планується зведення українського національного пантеону. Він стане загальнонаціональним місцем пам'яті, де вшановуватимуть найвидатніших українських діячів. Сарненський «Маяк» став чемпіоном Рівненської області з футболу. У заключному матчі обласної першості сарненчани на власному полі здобули перемогу над Вараським «Ізотоп РС» з рахунком 4-1. Для «Маяка» це 4-те обласне чемпіонство поспіль та 8-ме загалом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця

0: Анчастинкою Кеті Корсо.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Полос. Скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло. Певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
10: Замовляй свій за номером 067-292-29.
9: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magneton Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12-4. 19.10 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Суботи з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
5: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
6: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
6: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
6: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
7: Реклама

0: річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і допустив самопадіння на проїжджу частину. Від отриманих травм керманич, який був без мотошолома, загинув на місці події. Слідчий розпочав досудове розслідування. Найчастіше через спеку рекомендують розпочинати робочий день раніше. Відповідне звернення до роботодавців написав заступник голови ОДА Сергій Подолін. За його словами, особливу увагу варто приділити працівникам, які виконують роботи просто неба. За можливості, варто перенести такі роботи на ранкові або вечірні години, забезпечивши людей питною водою, місцями для відпочинку в затінку чи прохолодних приміщеннях. Росіяни хочуть знищити всі українські прифронтові АЗС у відповідь на атаки ЗСУ на логістичні об'єкти. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Саме для цього ворог атакує шахедами Харківщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Безкреснов пояснив, що цивільні АЗС ніяк не впливають на військові поставки палива, тому мета атак – тероризувати цивільне населення. Європа продовжує бити температурні рекорди. У Німеччині зафіксували новий історичний максимум – плюс 41,5 градус. У Швейцарії третю добу поспіль тримається 39 градусів. У Франції через хвилю спеки за три дні зафіксували близько 1000 додаткових смертей. Дослідники дійшли висновку, що така спека була неможлива 50 років тому, а зараз її ймовірність у 200 разів вища, ніж 20 років тому. Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж в середньому світ.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Сьогодні наїночні мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.

0: говорить за те, що сталося.
1: 911.
2: Увага, водії, маємо затор на Соборній. ДТП сталося за участі тролейбуса та легковика. Ускладнений рух Соборної у напрямку Суму. Будьте уважні за кермом.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416. 16 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: 911.
1: Увага, водії, нагадуємо, що у Рівному через проведення дорожніх робіт можливе ускладнення руху на вулицях Виговського, Назара Небожинського та на перехресті вулиць Степана Бандери, княгині Ольги.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: 911.
1: Увага, водії! На Київській не працюють світлофори, зокрема на перехресті вулиць Київська, Федорова та у районі зоопарку. Тут ремонтні роботи світлофорних об'єктів.

0: до 13-ї, тож будьте максимально уважними за кермом на Київській Урені зоопарку та на перехресті з вулицею Федорова. Тут не працюють світлофори, зокрема, до 13-ї сьогодні.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: 9-1-1.

0: Автофан.
1: Першим автовиробником, який у 1939 році запропонував серійний кондиціонер у машині, була американська компанія.

0: Реклама.
1: Що говорить за те, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Урівнемо за 5.12 у студії Даниїл Родюк. На водоймах Рівненщини за добу загинуло двоє чоловіків. У Володимирці в приватному ставку виявили тіло 50-річного громадянина. Того ж дня в річці Стир поблизу села Великі Толковичі під час купання потонув 38-річний чоловік. Лише з початку року на водоймах області загинуло 16 осіб, серед них п'ятеро діти. Загалом по країні за останній місяць затонуло 120

0: Росіяни вдарили балістикою по Дніпру. Зафіксоване влучання по приватному підприємству. Станом на зараз 7 людей отримали поранення. 22-річний чоловік перебуває у важкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу. Також зранку ворог атакував Берестин на Харківщині. Одна жінка постраждала. У Хмельницькому зіштовхнулися легковик та поїзд Чоп-Ясіня-Київ. Аварія сталася сьогодні вночі. 21-річний водій проігнорував червоний сигнал світлофора і виїхав на регульований залізничний переїзд. Керманич та його пасажир живі, але в лікарні ще двоє 18-річних пасажирів загинули. Дівчина померла на місці від травм, ще один юнак у реанімації.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.
1: Ви слухайте
2: «Сієсто» на
1: Радіосфера.

безпеку просто, як то кажуть, усі способи йдуть в хід. До речі, рятувальники попереджають про червоний рівень небезпечності, закликають уникати нас тривалого перебування на сонці, пити достатньо води і, звісно ж, не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. Плюс 31 станом на зараз вже у Рівному. У нас розпочинається сієста цього тижня. Партнером програми «Сієста» є рівненська фабрика кави. До речі, це не лише смачна кава, а й комплексні рішення навіть для відкриття і управління власним кафе. Це реклама, про це детальніше поговоримо згодом.

0: відповідальний за те, що сталося.
1: 911.
2: Увага, водії, не працюють світлофори на вулиці Київська Федорова перехрестя та у районі зоопарку. Тут триватимуть ремонтні роботи аж до 13-ї. Зважте на це і будьте уважними за кермом.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Estamos echando una siesta.
4: Сфера FM.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.

на хвилі 102.2. До речі, пісню цю він випустив минулого, а не наступного літа. І насправді вона має такий глибокий сенс. Він часто казав, що люди стають в'язнями власного розуму, страхів і невпевненості. А це, власне, зав'язує тобі руки, і ти не можеш іти до тих змін, яких прагнеш. Отак от рокер італійський почав дивувати всіх власною філософією. До речі, перші філософські тексти, як виявилось, він написав ще підлітком, коли слухав Oasis. Wonderwall якраз продовжує нашу сієсту.

Два відомий французький хаус-поп-дует, незважаючи на те, що вокалістом дуету був чоловік, багато слухачів помилково і досі вважають Моджо жіночим проєктом. У таку спеку, до речі, з Моджо, погодьтесь, асоціюється ще цей одноіменний прохолодний напій або смачна кава з апельсиновим фрешем та льодом.

повний шлях від зеленого зерна до обсмажування та пакування. А ще Рівненська фабрика кави – це не лише продукти, а й комплексні рішення від професійного обладнання до консультаційних послуг з відкриття та управління кафе. Реклама.

0: Патрік. Я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Так звучить Рівне. Сфера FM.

порахувати сьогодні кількість днів, які залишаються до нормального помірного літа, бо ця аномальна спека, ну, відверто кажучи, просто лякає. Друзі, уникайте тривалого перебування на сонці. Зараз у центрі Рівного на термометрах плюс 37. Ну, освіжитися, звісно, можна натуральними чаями, лимонадами або кавою з льодом. До речі, це пропонує своїм клієнтам Рівненська фабрика кави. Широкий вибір обсмаженої кави, яку між іншим підбирають спеціально для вашого закладу. Ну, а замовити продукцію додому, наприклад, можна на сайті Рівненської фабрики кави.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.13 у студії Яна Мельниченко. В області запровадили обмеження великогабаритного транспорту. Як повідомили у патрульній поліції, якщо температура повітря в день сягає вище 28 градусів, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни, навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області, а також у місті Рівне. Такі вантажівки відправлятимуться на спеціально визначені майданчики для відстою, що розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Ці обмеження запровадили з метою збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди руйнує.

0: приватне підприємство. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа, щойно стало відомо про те, що кількість загиблих через ранкову атаку зросла до 5 осіб. Ще 21 людина дістала поранення. На місці влучання наразі працюють всі екстрені служби. Загалом упродовж минулої доби, 28 червня, війська Російської Федерації понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Каліфорнії розслідують діяльність притулку Miranda's Rescue після виявлення на його території 117 тіл собак. У багатьох тварин знайшли ознаки вогнепальних поранень та кримінальних обвинувачень засновнику чи працівникам поки не висунули. Розслідування розпочали після повідомлення сусіда, який знайшов місце поховання тварин. Під час обшуку правоохоронці також виявили 21 собачий череп, сотні кісток та понад 600 нашийників і приміщення, де, ймовірно, убивали тварин.
1: На Сфера ФМ. Погода.
0: У Рівному та області сьогодні упродовж дня буде мінлива хмарність, можливий подекуди невеликий дощ та гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря сягатиме 39 градусів тепла.
1: Ви слухаєте «Сієсто» на Радіо Сфера.

0: завжди у райдері пише про це, коли приїздить на концерт. Ну, а якщо казати про той день, то чомусь, на думку, складає учорашній температурний рекорд, який зафіксували у Рівному. В день вчора повітря прогрілось до понад 36 градусів. До речі, зараз якраз теж у Рівному 36. Ну, а попереднє рекордне значення 28 червня фіксували у 1963 році. Щоправда, тоді було прохолодніше значно, ніж учора. А лише 33 зі знаком плюс.
1: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рі.

співає Бараніс. Знаєте, звучить як план, особливо, якщо є нагода спати у прохолодному місці під час обідньої перерви. Сієста триває у нас на Сфера ФМ. Наш партнер – Рівненська фабрика кави. Тут підбирають каву спеціально для вашого закладу, а також пропонують різноманітні види чаю, натуральне какао, пюре та лимонади для приготування освіжаючих літніх напоїв. Замовити продукцію можна прямо на сайті Рівненської фабрики кави. І це була реклама на хвилі 102.2.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
3: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
2: Стань частинкою Кеті Корсо.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: нашу сієсту, але, знаєте, доведено, що справжній меджик відбувається, коли заходиш в улюблену кав'ярню за порцією смачної кави або, не знаю, якогось смачного натурального чаю, перекидаєшся кількома словами або навіть жартами із барістою і, власне, отримуєш просто порцію кайфу, йдеш працювати навіть після обіду, навіть у таку спеку. Друзі, я про що? А я про нашого партнера, Рівненську фабрику кави, виробництво свіжо обсмаженої кави, до речі, супутні товари, чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для бариста і ще багато-багато іншого. Впевнена, рівняни точно бодай раз куштували рівненську каву від Рівненської фабрики кави і впевнена, вони залишились задоволеними. До речі, більше інформації на сайті Рівненської фабрики кави. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: за те, що стало.
1: 911.
2: Увага, у зв'язку з аварією у контактній мережі на ділянці вулиць Соборна та Старицького тимчасово ускладнений рух тролейбусів. Тролейбуси маршрутів номер 1 та номер 10 тимчасово курсують до РЗВА. Соборна Старицького тимчасово ускладнено рух тролейбусів.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

Паразити. Вони можуть впливати на жіноче здоров'я по-різному. Від легкого дискомфорту до серйозних проблем, якщо їх не лікувати. Кишкові паразити можуть викликати слабкість, анемію та дефіцит вітамінів. А це впливає на гормональний баланс і на цикл. Деякі паразити можуть опосередковано впливати і на репродуктивну систему. При тривалому зараженні паразитами організм перебуває у стані стресу. І це може погіршувати стан шкіри та волосся, викликати втому та дратівливість, а також знижувати фертильність. Бережіть себе і будьте здорові. А в разі потреби звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Реклама.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Олімпійський. Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

Павло Гудімов присвятив своє життя арт-менеджменту і колекціонуванню. І насправді найбільше він любить сучасне мистецтво, музику і каву у синій пляшці у Львові. Свої точно розуміють, про що я. Рівняни люблять свою каву, виготовлену на рівненській фабриці кави. Ще пак там не тільки смачно смажать зерна, а й готують класних барист. Деталі всі знайдете на сайті рівненської фабрики кави. Це була реклама у Сієсті на Сфера. Там 7 хвилин залишається до 14-ї. Друзі, гарного вам понеділка. Бажаю мене з вами.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Щойно Олександр Коваль, очільник Рівненської ОДА, повідомив про те, що аномальна спека призвела до перенавантаження енергетичної системи. Через це упродовж дня в області виникають аварійні знеструмлення. Наразі енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно рятуючи такі, реагуючи на такі випадки. Загалом наразі ситуація з електропостачанням на Рівненщині контрольована. Жителі в області закликають до безпечного та раціонального користування потужними електроприладами. Особливо це стосується у період з 16.00 до 23.00. За прогнозами синоптиків, спека протримається до 2 липня. На Рівненщині викрили двох чоловіків, які зливали дизпаливо з локомотива. За даними слідства, житель Рівненського району, машиніст тепловоза, домовився із спільником про викрадення дизельного пального з локомотива під час своєї робочої зміни. Зловмисники зірвали пломбу з паливного баку, відкачали 820 літрів дизпалива та завантажили частину ємностей до причепа автомобіля. Завершити злочин та вивезти викрадене вони не змогли, оскільки їх затримали правоохоронці. Служба безпеки України викрила 8 агентів Російської Федерації на підпільній реєстрації старлінків для рашистів. Як встановило розслідування, фігурантами виявилися мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапляли до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Зокрема, на Рівненщині затримали двох мобілізованих, які самовільно

0: країни. Зокрема, спершу сили безпеки провели наземні дії в прикордонному районі Баджаур, а потім завдали точкових ударів по укриттях бойовиків. Також Пакистан заявив про удари по трьох цілях на території Афганістану, де, за його даними, загинули ще 25 людей. Міністр інформації Пакистану заявив, що операція була відповіддю на атаки бойовиків, зокрема, напади угрупування Джамал-у-Ахрам та пов'язаних із пакистанським талібаном структур.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, в день від 32 до 37 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними, але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові заслінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткі відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим. Щоб уникнути наслідків, двигун потрібно періодично продувати на трасі, радять спеціалісти.
0: Автофан.

0: Історія за то, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв. У зв'язку із аварійною ситуацією в контактній мережі на ділянці вулиці Соборна та вулиці Старецького тимчасово ускладнено рух тролейбусів. Наразі тролейбуси маршрутів номер 1 та номер 10 тимчасово курсують до РЗВА. Ще раз повторюю про те, що у зв'язку з аварією в контактній мережі на ділянці вулиці Соборна та Старецького тимчасово ускладнено рух тролейбусів. Тролейбуси маршрутів номер 1 та 10 тимчасово курсують до РЗВА. Будьте уважні.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У держраді та дезертирстві підозрюють двох жителів Рівненщини, які за версією слідства самовільно залишені після залишення самовільного військової частини допомагали російським спецслужбам реєструвати термінали супутникового зв'язку Starlink для армії Російської Федерації. Наразі обом фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 1 липня бронювання автоматично не зникатиме. Крім того, не буде автоматичного скасування статусу критично важливого підприємства. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, з 1 липня це етап наразі відбуватиметься планової перевірки підприємств на відповідність оновленим критеріям відповідно до постанови уряду номер 692. На Рівненщині регіональні критерії вже були погоджені Міністерством економіки та Міністерством оборони і передані на державну реєстрацію. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак і далі носитиме електронний браслет. Суд відмовився міняти йому запобіжний захід. Раніше Андрія Єрмака відправили під варту із заставою у 140 мільйонів гривень. Ці кошти внесли, його звільнили, однак він усе ще має носити електронний браслет. Нагадаємо, що Андрій Єрмак – один із фігурантів справи МІДА про корупцію в енергетиці. Слідство вважає його причетним до відмивання коштів.

0: Атмосфера FM. Погода.
1: У Рівному та області завтра упродовж дня буде мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 18 до 23 градусів, день від 32 до 37.

0: це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама. Так звучить Бірмінгем.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоди на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповно.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Правоохоронці встановили, що 27-річний житель Київської області допустив зіткнення із легковиком «Шкода Октавія» під керуванням 48-річного місцевого мешканця, який рухався у попутному напрямку та у цей час повертав ліворуч. Обидва водії попередньо були тверезі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування. На Рівненщині через спеку рекомендують розпочинати робочий день раніше. Відповідне звернення до роботодавців написав заступник голови ОДА Сергій Подолін. За його словами, особливу увагу варто приділити працівникам, які виконують роботи просто неба. За можливості, варто також перенести такі роботи на ранкові або ж вечірні години, забезпечивши людей питною водою, місцями для відпочинку в затінку чи прохолодних приміщеннях. За останні 5 років до реєстру випадків домашнього насильства внесли понад 1,1 мільйона заяв. З них майже 20 тисяч цьогоріч в Україні. Здебільшого насильство про насильство повідомляють жінки. Це понад 80% усіх заяв. Цьогоріч, крім того, про насилля заявили понад 15 тисяч 737 українок. Чоловіки звертаються про допомогу рідше, однак їхня частка стабільна, приблизно 14-16% від усіх звернень. Цьогоріч від насилля потерпало 2757 чоловіків. Крім того, зросла кількість звернень через насильство щодо дітей. Якщо у 2021 році їхня частка становила лише 2% від усіх заяв, тоді цьогоріч вже 6%. Кожне п'яте таке звернення цьогоріч реєструють, зокрема, і на Вінниччині. Франція зіткнулася з різким зростанням смертності через рекордну хвилю спеки. Морги Парижа переповнені, а похоронні служби змушені шукати місця для зберігання тіл в інших регіонах. За даними ЗМІ, влада вже розгорнула додаткові тимчасові сховища, однак представники галузі кажуть, що цього недостатньо. За офіційними підрахунками, наразі загинуло щонайменше 1000 осіб віком від 65 років.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 18 до 23, вдень від 32 до 37 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: слухаю цю пісню і от не можу згадати, звідки я знаю. Потім пригадую фільм «Рокі 3», який я дивилась якось одного вечора, потім кільканадцять разів передивлялася, і мені ще раз захотіло передивитись, тому що за вікном наразі спека, поки що, але я вже дивлюсь в соціальних мережах, люди активно публікують різні відео, де в них там іде і дощ, і злива, і град, і ти вже настільки сильно ходиш, аби та вода прийшла нарешті до тебе, що немає сили терпіти там плюс 40 за вікном, як зараз показують наші термометри. Хрестимо пальці, що дощ пройде і буде трошечки вже легше дихати. На годиннику у нас 16:01 і до закінчення робочого дня у нас залишається година, а у когось дві.
1: Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 33.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Дай мені трохи курочки.
6: Не дам.
5: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
6: Ні.
5: Дай хоч половинку.
7: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
8: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
7: Соборна 181Б. Телефон 067-108-77-92.
8: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
9: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
10: Раніше я постійно чула...
11: Ти що, не виспалася?
10: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
11: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
10: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
12: 098 080 67 67.
10: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
13: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.

листаючи стрічки соціальних мереж, я натрапила на одне дуже прикольне відео, там, де двоє спікерів в студії розмовляли між собою, вони обговорювали такі бліц-коротке питань, як розшифровуються різні назви відомих брендів. Там, зокрема, була Adidas, що це там назва від імені засновника, Lacoste, що там тенісист, і мав певне там прізвисько Alligator, і це стало такою основою логотипу і загалом назви цього бренду. Там Zara, до прикладу, так перший магазин назвав на честь грецького фільму «Грек Зобра». І згодом літеру «Б» просто прибрали, і так утворилася назва цього бренду. І нещодавно я натрапила на цікаву історію того, як з'явилось АТБ. Непростий набір букв, який доволі багато мемів різних збирав, але свого часу цей набір літер походив від скорочення «Агротехбізнес», адже це підприємство, ця компанія займалася спочатку у сфері постачання сільськогосподарської техніки і була орієнтована на такий аграрний сектор. А згодом вони вже розширилися і перейшли до роздрібної торгівлі продуктами харчування.

0: винною робили невістку. Ну, бо так то повелося. Вона прийшла, можна сказати, в чужий дім, та й можна всіх собак на неї спускати, як то кажуть. Але загалом, до речі, про м'яту – це основа для багатьох напоїв прохолодних, особливо влітку. Це величезний лайфхак, але загалом у світі я не знала, до речі. Я думала, що є там 1-2 види. Їх налічується понад 40 видів м'яти. І найчастіше є такі, як перцева м'ята, вона класика для заспокоєння, колоскова або іншими словами кучерява м'ята, ми її досить часто зустрічаємо саме в таких напоях, як мохіто, лимонади, м'ята польова, вона використовується зазвичай просто там олія для фармацевтичних потреб, і м'ята болотна, вона просто декоративна, коли її там ставлять десь на стіл, аби прикрасити будь-що до якогось свята або, наприклад, на якесь там застілля або навіть у букети.
1: Партнер програми «Центр репродукції Благодар».
2: У житті жінки є такий період, коли шанси на вагітність зростають. І це фертильне вікно триває близько 5 днів. Найвищі шанси завагітніти – це день овуляції та 1-2 дні до неї. Овуляція не завжди відбувається строго на 14-й день циклу, адже на це впливають стрес, вага, гормони. Вона може відбуватися як раніше, до 10-го дня, так і пізніше, після 17-го. І це нормально. А ще 1-2 рази на рік бувають ановуляторні цикли. І це теж нормально. А ось якщо при нормальному статевому житті та без використання контрацепції тривалий час не настає вагітність, то потрібно неодмінно звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 60.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та до

0: Хмельницький.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Високоточна комп'ютерна томографія.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Вже за мить ми дізнаємося останні новини, які відбулися в Україні та світі протягом цієї години. Але я вкотре нагадую про те, що хоча нам обіцяють дощ і грозу на найближчий час, все-таки не забуваємо про водний баланс в організмі, адже термометр нам показує плюс 37, а в середньому людина повинна випивати від 2,5 до 3 літр води, саме коли такий спекотний період, коли в нас просто вже не знаю,

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології, 29 червня по місту Рівному та області очікуються грози, подекуди град та шквали до 20 метрів за секунду. У ДСНС повідомили, що оголошено перший рівень небезпеки. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних з негодою, телефонуйте на цілодобовий номер служби порятунку 101. Прокурори Рівненської обласної прокуратури спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру 10 особам, дії яких завдали державі та довкіллю понад 50 мільйонів збитків. Зокрема, серед підозрюваних є колишній головний лікар і бухгалтерка комунального медзакладу, які незаконно підвищили посадові оклади та завдали понад 12,3 мільйони гривень збитків. Власник та директор приватного підприємства, які незаконно заволоділи державним майном вартістю понад 12 мільйонів гривень, до слова, його вже повернуто державі. Також у списку є колишній керівник держпідприємства, майстер лісу зі спільником, підрядник та посадовець підрядної організації, чиї незаконні дії спричинили мільйонні збитки державі та довкіллю. Частині підозрюваних уже обрано запобіжні заходи та триває відшкодування збитків. Російські війська застосовують тактику інфільтрації, просочуються через державний кордон на Харківщині. Наразі, за інформацією «Української правди», окупанти фіксуються у селі Козача Лопань, розташованому лише за 2 кілометри від кордону. Начальник Дергачівської МВА повідомив, що протягом останніх 2-3 місяців російські підрозділи мають частковий успіх у хуторах, які входять до складу Козачої Лопані, зокрема у Ветеранському, Гранові та Шевченках. За його словами, невеликі групи військових Російської Федерації переодягаються в цивільний одяг і проникають на вулиці, що прилягають до державного кордону України. Польща запропонувала Німеччині план, згідно з яким Берлін має виплачувати кожній польській жертві нацистів приблизно по 2333 євро щороку. Однак наразі рішення досі не ухвалили. Попри те, що польський уряд закликає Берлін пришвидшити в ухваленні рішення, німецький Мінфін перекладає відповідальність за нього на інші міністерства та відкидає навмисне його блокування.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 18 до 23 градусів, в день від 32 до 37.

найкращий друг, він може бути там один або максимум двоє. Це та людина, з якою у вас найбільший емоційний зв'язок, і це та людина, з якою ви можете повністю довіритись. І це може бути навіть не особливо там рідна вам людина, це може бути будь-хто, з ким у вас створився такий популярне слово нині меч. Але зазвичай там кількість і коло друзів, воно може бути необмежене. Там у вас може бути 5-10 людей, з якими ви постійно підтримуєте зв'язок, але знаєте, є оці ступені довіри, яким є друзі, яким ви довіряєте трошечки там 10%, комусь 25-50%, хтось там знає на 75%, але... ну, не знаю, особисто в мене немає людини, мабуть, в житті з друзів, які я довіряла би на 100%, але на якихось там 75% так точно є. І це дуже класно, тому що така градація людей в вашому житті, вона дозволяє вам дуже класно фільтрувати своє оточення і спілкуватися на ті теми, які от вас об'єднують, і дізнаватися щось нове, відпочивати і пізнавати нові різні види активностей.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою «Кеті Корсо».
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
13: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
13: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
14: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
15: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
16: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
15: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
16: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
17: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

думає про щось своє, якийсь там день для когось визначний, це там день народження, для когось це вихідний, відпустка. Але от, наприклад, такі унікальні культурні і релігійні фестивалі, які проходять в усьому світі, це доволі така дуже цікава річ, тому що їх відвідують усі з різних країн, аби познайомитися з культурами різних народів. І от, зокрема, в Іспанії уже в липні. А сьогодні в нас 29 на календарі, уже через день ми будемо на середині, можна сказати, цього року. Так от, в липні в Іспанії проходить фестиваль «Сан-Фермін». Доволі такий незвичний формат проведення, тому що коли я подивилась відео, у мене був шок. Я потім ще раз подивилась, я намагалась розуміти, що вони роблять. Так от, головна фішка цього фестивалю – «Енсьєрро». Це такі щоденні ранкові забіги сміливців, які тікають від розлючених биків вулицями міста. Їх просто запускають, вони летять, хто куди бачив. Там трощаться і автомобілі, і кав'ярні. Все на, ну, все зноситься просто на ходу. І крім того, це вдобає вуличні танці та фієста. Ось так іспанці будуть розважатися уже в період з 6 по 14 липня.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоди на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: суші. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

співів. Це жінка, яка просто б'є світові рекорди, адже цього року вона здійснила таких три, скажімо так, речі, про які говорять усі соціальні мережі, усі ЗМІ, і журналісти просто, ну, чекають, доколи, коли нарешті це станеться. По-перше, її весілля, адже її застукали з її нареченим Тревісом Келсі, і є чутки, що на початку липня у них заплановане весілля саме в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Крім того, в червні Свіфт увійшла в історію як наймолодша жінка, включена до зали слави авторів пісень, і інсайд лідери повідомляють про те, що саме пауза у її кар'єрі пов'язана з тим, щоб присвятити час особистому житті, зробити паузу, і правильно зробила. Знаєте, іноді ми в потоці за роботою не помічаємо того, як не приділяємо часу собі, а я мовчу вже якесь про особисте життя, друзів і відпочинок, тому є чому повчитися у Тейлор Свіфт.

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними, але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові заслінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткій відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим. Щоб уникнути наслідків, двигун потрібно періодично продувати на трасі, радять спеціалісти.
0: Автофан.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 5:18 у студії Яна Мельниченко. Внаслідок пожежі в господарській будівлі на Рівненщині загинула жінка. Наразі відомо, що ще до прибуття рятувальників місцеві жителі винесли з вогню жінку 1940 року народження, яка отримала тяжкі опіки. На жаль, попри всі зусилля медиків, її в життя врятувати не вдалося. Вогнеборці ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на поруч розташований житловий будинок. На Рівненщині відновлюють високовольтну лінію, пошкоджену внаслідок лісової пожежі. У Рівнеобленерго повідомили, що через займання у лісовому масиві було пошкоджено повітряну лінію електропередачі 110 кВт. Унаслідок чого частина міста та Рівненського району тимчасово залишилася без електропостачання. З'явилася щойно інформація від ДСНС України про те, що у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, які виникли внаслідок падіння російських безпілотників. Рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідницьких відділень. На інших ділянках наразі тривають роботи з локалізації та недопущення подальшого поширення вогню. Наразі жодних перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не було зафіксовано. НАБУ та САП повідомили про підозру нардепу Миколі Тищенку у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації. У серпні 23-го року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів хабаря. Крім того, за версією слідства, депутат легалізував понад 12,5 мільйонів гривень незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі буде коливатися від 18 до 23 градусів, день від 32 до 37.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

такі мурахи вона викликає, і водночас дуже такі приємні емоції, скажімо так. І от я подумала про те, скільки от людей реально зможуть закохатися з першого погляду, і скільки людей вірить в це. От ви вірите в кохання з першого погляду? Бо особисто я, наприклад, мабуть, більше так, аніж ні. Тому що взагалі, от коли ти бачиш людину, іноді от ти просто вона врізається тобі в пам'ять, і все, ти її не можеш забути. Хоча вчені називаються звичайним таким мимохідним захопленням і симпатією, яка виникає між людьми. Але дослідження показує те, що з першого погляду закохується близько 11% людей. І водночас дослідженнями кожен п'ятий чоловік, а це там 20%, відчуває це почуття миттєво. От просто в одну мить, в одну секунду. Тоді як жінки, як правило, закохуються набагато повільніше, ніж чоловіки.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
11: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
12: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Реклама.

0: стала однією з пісень, котра викликала міжнародний резонанс, адже саме співачку вперше Евріл звинуватили в тому, що вона створила накрутку переглядів. Вона просто створила скрипти, за допомогою яких змогла побити тодішній рекорд у понад 100 мільйонів переглядів на Ютубі на цей кліп. Крім того, є такий секрет багатомовності. Невдала версія цієї пісні. Офіційно вийшло 7 іноземних версій. Однак, така цікава деталь, що саме приспів перекладали. Не повністю увесь трек, а лише частину.
1: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Привіт, це кіт Патрік, і я тотчемний кіт, а от деякі справжні клептомани.
6: Але ти, Патрік, ябіда. Але справді, це дратує. Тварини крадуть через мисливський інстинкт, а ще ж для хижаків це найпростіший спосіб задовольнити голод, не витрачаючи енергію на полювання. Крадіжками тварини можуть привертати увагу господаря або ж роблять собі запаси їжі. А, наприклад, коти можуть красти шкарпетки, іграшки чи інші предмети лише тому, що це видається їм цікавою грою. Якщо тварини одного разу вкрали щось і ви на них нагримали, то улюбленці можуть повторювати це, вважаючи таку поведінку способом взаємодії.
5: То посадіть їх в тюрму.
6: Не варіант. Краще усунути спокуси, годувати улюбленця вчасно та збалансовано, щоб уникнути голоду, забезпечити тварину фізичними та ментальними навантаженнями, відпрацювати заборонні команди та використовувати відлякуючі запахи. А головне, господарям потрібно бути послідовними і мудрими і купувати все для своїх улюбленців у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
0: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: моделів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності. Сіє, зумі, кілометр, 12-40-80-40-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-
0: ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку. І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

вже 7 на годиннику, закінчується понеділок, який почався доволі таки непросто з спекотної, просто неймовірно погоди. І я вам хочу повідомити таку інформацію, що щойно «Укренерго» дала команду про те, що завтра вимикатимуть світло в усіх регіонах України з 17.00 до 22.00. Причина цього – це зростання енергоспоживання через спекотну погоду, тому якщо маєте ще можливість, зарядіть на всяк випадок повербанки та інші джерела, які можуть дати вам доступ до світла та електроенергії, адже це дуже важливо. Ніхто не знає, наскільки це буде тривати, оскільки спека в Україні загалом буде продовж від сьогодні там до 2-3 липня включно. Я бажаю, аби цей вечір пройшов спокійно, не забуваємо про водний баланс, не забуваємо про правила безпеки. Навіть під час грози варто перебувати у безпечних місцях. Дякую вам за ці 3 години на Спар FM, і мене звати Яна Мельниченко.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними, але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові засвінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі чи палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткі відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим. Щоб уникнути наслідків, двигун потрібно періодично продувати на трасі, радять спеціалісти.
0: Автофан.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Власне, кофе 50, сертифікат номер РМС-125-240-80-158-58 від 28.08.2020.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
13: А може бути щасливим, світлим та радісним.
12: Погляд може додавати 5 років до віку.
13: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
12: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
13: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
12: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
13: 098-087-67-67.
12: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025 року.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. 097-645-66-98.

У житті жінки є такий період, коли шанси на вагітність зростають. І це фертильне вікно триває близько 5 днів. Найвищі шанси завагітніти – це день овуляції та 1-2 дні до неї. Овуляція не завжди відбувається строго на 14-й день циклу, адже на це впливають стрес, вага, гормони. Вона може відбуватися як раніше, до 10-го дня, так і пізніше, після 17-го. І це нормально. А ще 1-2 рази на рік бувають ановуляторні цикли. І це теж нормально. А ось якщо при нормальному статевому житті та без використання контрацепції тривалий час не настає вагітність, то потрібно неодмінно звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, в день від 32 до 37 тепла.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, в день від 32 до 37 тепла.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» – це

0: механіка впливу.
1: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
2: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення – оце найкраще, що могло би продовжити цю роботу саме в такому напрямку.
1: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова Людмила Дмитрук.
3: Побувала в навчальних закладах, де дійсно уже не перший рік реалізуються шкільні громадські бюджети і вже такі потужні. І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
1: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти. Були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
4: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було

0: Мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
1: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниць, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
2: А ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт і теж нам дозволили його реалізувати.
3: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх всаджували, закопували, поливали.
1: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
4: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з дітьми потрібно було роздрукувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що нашій школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
1: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
5: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали ми тут взагалі дівчата ящики, десь з магазинів тягли все окопні свічки, дуже багато робили. Ну і все, що по потребі. Тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
1: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
6: Волонтерство – це дуже важливо зараз на час в Україні, у нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
1: Загалом у

0: В першу чергу це мотивація для наших здобувачів освіти. Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
2: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.
3: Соціальна реклама.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, в день від 32 до 37 тепла.
1: Сфера ФМ.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Сарни. Це місто, яке виросло завдяки залізниці. Перша згадка про Сарни датується кінцем 19 століття, коли тут з'явилася станція на важливому залізничному вузлі. Саме колії стали артеріями, що привели у місто торгівлю, промисловість і нових мешканців. У міжвоєнний період Сарни були жвавим торговим центром Полісся. Тут вирували ярмарки, працювали майстерні, а вулиці наповнював гомін багатьох мов і культур. Під час Другої світової війни місто зазнало великих втрат, але швидко відновилося.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміном». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.

0: бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у новокорейській гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
1: Найперше – мольберти, це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення, оце найкраще, що могло би продовжити цю роботу саме в такому напрямку.
0: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова.

0: з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
1: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти, були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
2: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
1: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниці, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
3: А ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
4: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх саджували, закопували, поливали.
1: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
5: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з вчителями потрібно було розрахувати сценарій. Для нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що нашій школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
1: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
6: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали, ми тут взагалі, дівчата, ящики десь магазині втягли, все окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби, тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
1: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
7: Волонтерство – це дуже важливе зараз на час в Україні, нас де війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
1: Загалом у Корецькій гімназії завдяки шкільному громадському бюджету буде реалізовано 5 проєктів. 3 вже завершені, ще 2 втілять до кінця літа, розповідає директорка Руслана Ющук.
8: Це мотивація. В першу чергу, це мотивація для наших здобувачів освіти. Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський, батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
0: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.
9: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Дубровиця – найстаріше місто Рівненської області, один із центрів Турово-Пінського князівства. Згодом – столиця удільного Дубровицького князівства, а пізніше – вотчина князів Гольшанських. Статус міста має з 1940 року і належить до історичних населених місць України. Існує кілька версій походження назви міста Дубровиця. Від слова «доуброва», що означає «ліс», «гай», від слова «діброва», тобто «дубовий ліс», та від литовського «думблас», «болото». У Дубровиці та на околиці міста часто траплялися знахідки з доби неоліту та раннього середньовіччя, а також римські монети. На території Дубровиці, неподалік колишньої бавовно-прядильної фабрики, було розташоване поселення бронзової доби, а в центральній частині міста колись розташовувалося насипане городище 11-14 століть, яке було захищене з трьох сторін річкою, а з четвертої – валом і ровом. Городище зруйнували під час будівництва виробничих майстерень у 1950-х роках. Два храми Дубровиці внесено до Державного реєстру пам'яток історії і культури України. Це костел Іоанна Хрестителя 1695-1702 років та церква Різдва Богородиці 1861 року.

0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 37.
0: Сфера ФМ.

0: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
1: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них це